bahçe min pir hejare, birîna dilê min pir xedare, dikim gazê û hewarê, ka welatê min ka Kurdistan, ka welatê min Kurdistan.